0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: one way out. To bathe yourself in fire.
1: You're so jumpy.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

žitino kolo. Kakvo kolo, koga ne bi volo. Bilo je to davno na brdovitom Balkanu. Zaljubio se neki žika u komšinicu stanu. I ne bi to nikakvih problema ni bilo. Jer žikino očijukanje i njoj vješenilo. Al tu se javio onaj problem stari. U njoj njiva velika, a njegov posjed mali. To u stvari ocu njenom počelo da smeta. Jer on neće običnog siromašnog zeta. Stana boga mi stasita, se uckaka šeta. Za svakog muškarca idealna meta. Ima da kod žike gdješe posjed mali. To mu nije smetalo muški da navali. Ali u njoj ista rečenica svaka. Nemoj žiko, molim te, vidjet će me tata. Odbio bi nju žile u šumu ili u selo preko. Ali otac ne pušta je od oka daleko. Dojadila žikita igra mačke i miša. Ma imat ću je, reče vala, ko oca šiš. I jednog dana dok svi bijahu u polju na radu, njih se dvoje boga mi razbaškari u hladu. Dobija se žika, poljubio ga slatko, ali i sam zna, neće ići glavko. U to se sjeti kad rekla mu je baka, samo ti navali sine, pretvara se svaka. Poljubije žika filmski, ali osjeća travku. Kad u to se sjeti ustima, zaboravio slanku. Ispljunuje, pa nastavi ljubit oko vrata. A ona će, nemoj žiko, vidjet će mi tata. Zahuktuo se i ne čuje, raskopčava bluzu. Ma ne bi vala sada stao, pa tamo čuz. Uto se na svjetlost dana, ukazaše grudi. Uti Boga, samo reče, pa nastavi da ljubi. I stana se izgubila, za muškog ga hvata. A sve viče, nemoj žiko, vidjet će me tata. Rekao bi joj, a ne krklja, u grlom stalo. Ne kubije, vala, brate, samo ne još malo. Na suknju se okomio, otima se stana. Duplo golo već sjenulo, u pobjela dana. A žiki se pomračilo, ne zna li gdje cilja. A ona se sve namješta, šaki trava i štakilja. Upro žika, nema više ni kapija ni vrata. A stana će, nemoj žiko, vidjet će me tata.

ako režiš dok ja tonem. Tko si? Odakle si?

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i u

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro!

0: Dragi naše, dragi naše, srdačan pozdrav, dobro jutro, dobro došli.
1: Dobro jutro, želim vam ekipa Radio Bobovca koja će i danas biti sa vama u narednih 8 sati.
0: Petak je posljednji 31. dan u srpnju, julu 2026. godine, a jutro s koliko stupnjeva mjerimo?
1: Trenutno smo na 14 stupnjeva, a ovaj 7. mjesec ode. Eto, jednostavno tako ću reći, proletio je kao dlanom od lan bar što se mene tiče, ne znam Daniela tebi, ali do duše i svih ovih 7 mjeseci.
0: Ma nisam se ni probudila i lako ću što ode 7. mjesec, a ma što ode ljeto, e to mi je veći problem.
1: Dobro, ja već imam informacije da su pojedini počeli kukat kako im je jako vruće.
0: Pa vidi, vruće jeste, ali imamo vode, na svu sreću još uvijek, imamo i hlada, još uvijek nije posjećena sva šuma oko ovih, na ovim našim brdima, tako da možemo naći onako neko malo utočište, oazu u hladu i malo se prirodno rashladiti, a i ovih 14 stupnjeva jutros je dovoljno svježe da onako odmorni i čili bez obzira koliko radnih obveza i koliki vam podočnjaci jutros bili, dođete na posao.
1: Svakako, jedini problem predstavlja za one primjerice građevinske radnike koji moraju raditi na ovim visokim temperaturama, a svi ostali mogu pronaći hladovine i na neki način se prilagoditi svemu.
0: Naravno, osobama sa kroničnim zdravstvenim poteškoćama nije baš najugodnije, ali već smo naučili biti valjda dovoljno disciplinirani i ponašati se u skladu s preporukama liječnika, ne izlaziti vani u najtoplijem dijelu dana, ne igrati se sa sudbinom, konzumirati što više laganije hrane, voća, povrća i naravno vode.
1: Da, evo to su one neke od glavnih preporuka dana što se nas tiče i što se tiče onih važnih informacija. Jedino još što ću napomenuti za planska isključenja električne energije za danas, to su očevija pumpe donja i gornja očevija od 9 do 15 ili 16 sati. Evo nisam sad 100% siguran do koliko, ali bez obzira na sve ovo područje je danas bez napajanja električnom energijom.
0: Za tren ćemo provjeriti od 9 do 16 sati. Ova mjesta koja je Ivan spomenuo, očevija pumpa, gornja i donja očevija, naseoci Mižnević i Ligatići su bez električne energije. A ja ću se osvrnuti na jedan lijepi događaj iz oblasti kulture od jučer popodne. Naime, u prostorijama udruge Izvorno Varaško održana je prezentacija ručnih radova, veza i veza na Bosančici, koje su imale priliku predstaviti članice udruge zajedno sa svim polaznicama radionica na temu Bosančica danas. Bilo je lijepo, bilo je onako svečano, tu je bio predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, predsjednik turističke zajednice Zeničko-Dobojskog kantona Šaban Ibrišimović, predstavnice male škole Centra za kulturu i edukaciju Vareš i vareških udruženja. Nakon izložbe upriličeno jedno malo druženje i uskoro ćete imati prigodu pogledati na našim platformama, na našem web portalu prije svega, kako je to izgledalo jučer u udruzi Izvorno Varaško.
1: Eto, bilo je lijepo jučer u popodnevnim satima, a vi se danas pripremite za još jedan lijepi ugodan dan koji ćete, vjerujemo, provesti uz valove Radio Bobovca.
0: A ovog petka u programskoj shemi planirani su sljedeći sadržaji.
1: Prvi sat, naše jutro i servisne informacije, a tu su i one lokalne. Vremenska prognoza, stanje na prometnicama, vremeplov, izvješće iz policijske stanice Vareš. A onda ćemo u 9 sati pripremiti i emitirati prve vijesti iz našeg studija.
0: A nakon toga, poštovani slušatelji, listamo dnevni tisak, izdvojamo najaktualnije teme i naslove. I za 10 sati pripremamo, imamo namjeru emitirati i druge vijesti.
1: Ukoliko se volite zabaviti uz emisiju Horoskop, to možete danas uz program Radio Bobovca od 10 do 11 sati.
0: Od 11 do 13 sati slijedi marketing program. u kojem možete poslušati marketinške poruke i određene najave događaja, a točno u 13. slijede i treće nešto dulje vijesti iz našeg studija.
1: Popodnevna panorama je na rasporedu od 13. do 15. sati. Danas ćemo popodnevnu panoramu posvetiti otvorenju 14. Varaš Klasik festivala koje je upriličeno u Domu kulture na Miru preksinoć, tako da evo za one koji tu nisu imali mogućnost da dođu, malo ćemo upriličiti atmosfere u današnjoj popodnevnoj panorami.
0: Da, dosta toga smo zabilježili za vas, poštovani slušatelji. Na ovom koncertu dobrodošlice i otvorenja nastupili su violinistica Andreja Nikolić, umjetnička direktorica Vaclava i vrsni gitarist iz Tuzle Sanel Ređić, koji ima međunarodnu karijeru.
1: I vrijeme od 15 do 16, naš servisni podsjetnik na najvažnije naznake dana i svakako marketinške poruke. U 16. sati je odjava našeg programa.
0: To je ukratko to što mi planiramo realizirati ovog posljednjeg dana srpnja mjeseca. Ostaje nam pozdraviti sve vas koji nas pratite. Poseban pozdrav upućujemo članovima kluba slušatelja našeg radija. Zahvaljujemo svima koji su ovih dana navratili u našu redakciju i produžili članarinu. Neki se i nanovo učlanili. Stoga, odnosno neki se samo učlanili, ne na novo, jer ako nisi član ne može biti na novo. Evo vidite što malo umora i nespavanja jutros radi, ali ispričavam se zbog tog lapsusa.
1: Svima vama lijep pozdrav i poziv da budete uz naše valove.

0: Vrijeme za vrijeme, a jutros u našoj zemlji pretežito vedro. Temperature zraka mjerene u 8 sati, Sokolac, Srebrenica 15, Bjelašnica 16, Bugojno, Ivan Sedlo, Sanski most 18, Bihać, Doboj, Sarajevo, Zvornik 19, Banja Luka, Livno, Prijedor, Tuzla 20, Zenica 21, Bijeljina 22, Trebinje 24 stupnja. Mostar je najtopliji s 28. Atmosferski tlak u Sarajevu je 947 hektopaskala, za 4 je više od normalnog i lagano raste. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano i vruće, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 stupnja. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura zraka oko 34 stupnja.
1: Toplotni val je stigao i nastavlja i u narednim danima, pa tako će sutra 1.8. biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stupnja.
0: Nedjelja 2.8. sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 17 do 23, na jugu do 27, dnevne od 33 do 39, na jugu do 42 stupnja.
1: Ponedjeljak sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stupnja.
0: Utorak 4.8. sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, dnevna od 34 do 41 stupanj, na jugu do 43.
1: Biometeorološke prilike će biti uglavnom nepovoljne zbog sunčanog vremena i izraženih vrućina, koje će tijekom dana zahvatiti veći dio zemlje. Visoke dnevne temperature zraka predstavljat će dodatno opterećenje za kronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Nešto ugodnije će biti u jutarnjim satima kada će temperature biti niže i svježije. Tijekom dana preporučuje se izbjegavati duži boravak na izravnom suncu, posebno u razdoblju od 11 do 17 sati, te reducirati fizičke aktivnosti na otvorenom. U južnim krajima, gdje će temperatura zraka dosezati i do 41 stupanj, nužno je pridržavati se mjera zaštite od visokih temperatura, boraviti u rashlađenim prostorijama kada god je to moguće i unositi dovoljno tečnosti.

0: semafor. U nastavku jutra informacija iz Bihamka. Lijepo vrijeme, kraj radnog tjedna, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni glazbeni koncert koji će privući veliki broj posjetitelja u Sarajevo dodatno će intenzivirati promet na većini važnijih putnih pravaca. Zbog pojačanog intenziteta prometa očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim prometnicama, prema turističkim središtima i izletištima kao i na graničnim prijelazima. Sudionicima u prometu preporuča se oprezna vožnja, dovoljno strpljenja i pravovremeno planiranje putovanja.
1: Prije nego vam kažemo na kojima se destinacijama vrše radovi u Bosni i Hercegovini i kakav je promet, zahvaljujući Bihamku, napomenut ću da sutra 1.8. dionica vijadukt pod Tisovci radit će se na asfaltiranju ove dionice, promet će se odvijati neizmjenično jednom trakom, a preko sutra u nedjelju promet od 7 do 16 sati bit će u potpunosti obustavljen, pa svi koji trebate prema Pržićima koristite obilazni put preko Stupnog Dola i Bijelog Borja.
0: A što se tiče Bosne i Hercegovine, jutro su duge kolone vozilo na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informiraju putem kamera na web stranici Bihamka. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prijevoj Romanija, u usponi iz pravca pod Romanije prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom. Zbog nužnih radova na izmjenično jednom trakom prometuje se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica na Ribičkom mostu. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrižju magistralnih cesta M17 i M16-2 u Jablanici, svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje prometne signalizacije tijekom izvođenja radova. Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. A kada su radarske kontrole u pitanju, one najavljene područje policijske stanice Olovo, radar je do 12 sati na R467 Olovo, ulica Krivajska, a od 12.30 do 16 sati na M18 u Dolovima. Svima vama koji putujete želimo sretan put.

0: Dirigent svjetskog glasa Vjekoslav Šutej, komu je 2010. posthumno dodijeljena nagrada Porin za životno djelo, rođen je 1951. u Rijeci.
1: Britanska književnica Joanna Kathleen Rowling, najpoznatija kao autorica serije romana o Harry Potteru, koja je osvojila brojne književne nagrade u svijetu, je prodana u više od 400 milijuna primjeraka, što je bio potpuno neočekivan uspjeh, uzme li se u obzir da je u vrijeme dovršetka prve knjige životarila od socijalne pomoći i sama odgajala malenu kćer. Rođena je 1965. godine u Chipping Sudbury u Engleskoj.
0: Hrvatski glumac Vedran Mlikota, stalni član drame zagrebačkog HNK, koji se još od studentskih dana može pohvaliti s nekoliko nagrada Hrvatskog kazališnog glumišta, a koji je široj javnosti najpoznatiji po nastupima u TV serijama Naši i vaši, Naša mala klinika, Bibin svijet i Stipe u gostima, te filmovima Bogorodica, Da mi je biti morski pas, Oprosti za kung fu, Duga mračna noć i Gdje pingvini lete, te drugima, rođen je 1969. u Zagvozdu.
1: I bjeloruska tenisačica Viktorija Fjodorovna Azarenko, koja se profesionalno bavi tenisom od 2003. od svoje 14. godine i s gotovo podjednakim uspjehom igra single parove. Osvajačica Australian Opena 2012. i 2013. u pojedinačnoj konkurenciji, a ima i dva Grand Slam naslova u mješovitim parovima, rođena je 1989. u Minsku.
0: Izdvajamo i nekoliko događaja. Daleke 904. godine Solun je opljačkan i pada pod vlast Arapa.
1: 1409. hrvatsko-ugarski kralj Ladislav Napoljski prodao je Mletačkoj republici Zadar i svoja prava na Dalmaciju.
0: Španjolski maraplovac Kristofor Kolumbo 1498. otkrio je otok Trinidad.
1: Austrijski skladatelj mađarskog podrijetla Franz Liszt, koji je proživio vrlo buran i dug stvaralački vijek, doprijevši u sam vrh krune najistaknutijih majstora glazbene romantike, umro je 1886. godine u Bejrutu u Njemačkoj.
0: Po izravnoj naredbi Adolfa Hitlera, zapovjednik njemačkog Luftwaffe, otac zloglasnog Gestapa i Hitlerov dogovoreni nasljednik Hermann Wilhelm Göring, je 1941. naredio generalu SS-a Reinhardu Heydrichu da mu u što kraćem vremenu dostavi generalni plan za konačno rješenje židovskog pitanja, čime je započelo planiranje i provedba holokausta.
1: Kao pilot savezničkog aviona u Drugom svjetskom ratu nad Mediteranom je 1944. poginuo francuski pisac Antoine de Saint-Exupéry, autor Malog princa, jedne od najčitanijih knjiga u svijetu.
0: Američka svemirska letjelica 1964. odaslala je na Zemlju prve snimke mjeseca.
1: Diva engleskog i svjetskog kazališnog i filmskog glumišta Vivien Leigh, koja je osvojila dva Oscara za uloge pripadnica višeg sloja s Juga Amerike, Scarlett O'Hara u Prohujalo s vihorom i Blanche DuBois u Tramvaju zvan Čežnja, preminula je 1967. godine.
0: Papa Pavao VI stigao 1969. u Ugandu, prvi papski posjet Africi.
1: Američki astronauti David Scott i James Irwin, članovi misije Apollo 15, drugog dana boravka na mjesecu 1971. proveli više od 6 sati u vožnji lunarnim vozilom. To je bila prva vožnja po tlu mjeseca.
0: Jedna od najpoznatijih fotografija igre svjetla i sjene u sunčevom sustavu objavljena je 1976. Radilo se naravno o fotografiji lica na Marsu, koju je iz orbite iznad zemljinog susjednog planeta snimila nasljedna letjelica Viking 1 u sklopu 60.000 drugih fotografija Marsove površine.
1: Bosansko-hercegovački poduzetnik i političar Fikret Abdić, šef moćne jugoslavenske tvrtke Agrokomerca, za vrijeme rata u BiH vođa samostalne autonomne pokrajine Zapadne Krajine, osuđen je 2002. na 20 godina zatvora radi ratnih zločina.
0: Ministar obrane Srbije i Crne Gore Boris Tadić doputovao 2003. u Izrael. To je bio prvi posjet ministra obrane u povijesti dvije zemlje.
1: Austrijanac Felix Baumgartner je 2003. prvi padobranom preletio La Manche padajući brzinom većom od 200 km na sat.
0: I posljednji događaj je tužan iz 2011. kada je jazz folk pjevač Ljubiša Stojanović Luis, koji je 1980. snimio prvi studijski album Ne kuni me, ne ruži me majko, s kojim je postigao veliki regionalni uspjeh, poginuo u prometnoj nesreći u mjestu Faketići u Srbiji.

biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. U biltenu za protekla 24 sata navedeno je da nije bilo narušavanja javnog reda i mira. Kada je sigurnost prometa u pitanju, dana 30.7. u 12 sati je prijavljena je prometna nezgoda na lokalnom putu Vareš-Upica, općina Vareš, u kojoj je došlo do slijetanja s kolnika jednog motornog vozila. U nezgodi nije bilo ozlijeđenih osoba, na vozilu je nastala materijalna šteta. Policijski službenici policijske stanice Vareš su izašli na lice mjesta i izvršili očevid prometne nezgode te poduzeli potrebne mjere i radnje. U protekla 24 sata kontrolirano je 21 vozilo i vozač. Uručena su 4 prekršajna naloga. Jedan vozač je isključen iz prometa zbog upravljanja motornim vozilom bez položenog vozačkog ispita. Kada je oblast kriminaliteta u pitanju, nije bilo evidentiranih događaja. Mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Ministar vanjskih poslova BiH Enver Konaković obratio se nakon održane sjednice Vijeća ministara BiH, iznijevši stavove o ključnim aktualnim političkim temama. Komentirao je informaciju da jedan od čelnih ljudi ruske društvene mreže Ilija Perekopski neće dobiti državljanstvo BiH, te je rekao da su tražene dodatne provjere. Zanimljiva je ta priča jer su ljudi koji su aplicirali za državljanstvo BiH preporučeni od Gospodarske komore Republike Srpske i oni su po informacijama koje imamo u sukobu sa vlastima u Rusiji, rekao je Konaković. Usvojen je prijedlog odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda i južne interkonekcije Republike Hrvatske i BiH. Pogotovo ovih dana, nakon cijene Gazproma povećanja od 14,2%, vidimo da nam je ta diversifikacija vrlo važna, da nam trebaju i drugi izvori. Mislim da je to primarno važan infrastrukturni projekt koji ćemo podržati bez ikakvih opcija koje mogu štediti interesima države Bosne i Hercegovine, rekao je Konaković. Vijesti.
1: Novinarsko pitanje dotaklo se imenovanja direktora SIPE s obzirom na to da je Darku Čulumu mandat istekao prije 2 godine, tijekom kojih obavlja dužnost u tehničkom mandatu. Usprkos činjenici da je odavno trebao u mirovinu, s obzirom na staž SNSD inzistira na njegovom ponovnom imenovanju. Trojka je to već ranije rekla, nećemo podržati nikakva imenovanja u mandatu SDS-ovih kadrova. Oni za nas više nisu partner. To su ljudi kojima ne vjerujemo i neće se događati imenovanja SNSD-ovih kadrova, kao što se ni ne događaju već skoro godinu dana. Dakle, ono što smo uradili jeste, kada je ugrožena funkcionalnost bilo koje institucije, pristajemo na VD imenovanja, da tamo ima netko tko potpisuje, pa čak i kadrova koji dolaze kao prijedlog SNSD-a, ali u mandatu iza sebe više neće ostati ni jedan SNSD-ov kadar, dok smo mi ovdje i dok naše ruke o tome odlučuju, poručio je Konaković. Dodao je i da su svjesni da SNSD zbog toga koči neka imenovanja. Svjesni tog rizika, pristajemo na to, mnogo je štetno za ljude iz tog sustava ostaviti ih na 4 godine i povjeriti im upravljanje procesima kad svi vidimo tko su, kakvi su i po čijim nalozima rade, zaključio je Konaković.
0: Vijesti. Federalna uprava civilne zaštite uputila je operativni

0: pristajemo na to. Mnogo je štetno za ljude iz tog sustava ostaviti ih na 4 godine i povjeriti im upravljanje procesima kad svi vidimo tko su, kakvi su i po čijim nalozima rade, zaključio je Konaković.
1: Vijesti. Federalna uprava civilne zaštite uputila je operativni

najstariju crkvu. Poznati Hrvat je u Michelinovu hit restoranu, nećete vjerovati koliko košta ručak. Veliki požar zahvatio tvrtku Elgrad, zapalilo se skladište, u pomoć pozvani vatrogasci. Znanstvenici otkrili što bi se dogodilo da mjesec nestane. Senzacionalno otkriće u samostanu u Firenci, u starim arhivima pronašli recept za Coca-Cola. Spas u zadnji čas umjesto klime koja puše cijelu noć. Ovo će vam osigurati miran san čak i na vrhuncu toplinskog vala. Hrvatska vlada potvrdila novi sustav naplate cestarina. Izdvajamo još iz večernjaka, Španjolska na udaru migranata, Tajani poručuje zatvorite im Schengen. U Velikoj Britaniji razlog zbog kojeg su mnogi kupovali električne automobile sad nestaje. Oštra reakcija, oni jednostavno lažu ljude, dok požari haraju Europom, iz Brisela stiže oštro upozorenje. Tajni plan njemačke vlade traže ranjive točke Kine kako bi im uzvratili u slučaju trgovinskog rata. Crveni alarm, stručnjaci u strahu od novog vala, ekstremni lipanj bio je samo šokantni vjesnik onoga što stiže. Rasprave na Redditu, pozivnica na WhatsAppu ili u ruke. Hrvatica počela odbijati dolaske na vjenčanja. Koliko soli smijemo pojesti u danu? Ovo su namirnice koje sadrže najviše natrija. Velež ispao iz Europe, Dunajska Streda slavila 3-0 na Bilinu Polju. Borac izborio treće pretkolo konferencijske lige. Atletico podnio žalbu FIFA protiv Barcelone zbog vrbovanja Juliana Alvareza. Gradi se od 2007. između Austrije i Italije probijen željeznički tunel dug 55 km. Kina preko Zapadnog Balkana zaobilazi europska pravila. Detalji misteriozne smrti žene pronađene u kovčegu u Grčkoj. Rubrika Lifestyle donosi raskošna torta od ananasa i kokosa. Savršeno sočan i osvježavajući desert koji osvaja na prvi zalogaj. U večernjaku ovog petka čitajte i o ovim temama. Sve o investicijama u federaciji, ratu na Bliskom istoku, ekstremnim uvjetima u prirodi te dijaspori. U federaciji će se realizirati projekti vrijedni 10 milijardi maraka, usvojen program javnih investicija Federacije BiH za razdoblje 2026-2028. Uhićen Željko Kerum, poduzetnik i političar, kamerama prkosno pokazao lisice na rukama. Bliski istok gori, nakon Jordana napadnuti Egipt. Munever Agan Holđić, ekstremni uvjeti u prirodi, najveći su izazovi na visokim planinama. Jezive scene, Dunav presušio, isplivali brodovi. Vrhunac ljeta, dijaspora još dolazi u velikom broju. To su bili samo neki od naslova iz današnjeg večernjeg lista koji sa sobom donosi i tjedni TV prilog TV ekran.

dnevna lista listamo u pregledu dnevnog tiska. Zrinjski Saremijem oprostio od Europe, piše Dnevni. Pad prometa industrije bio je, nažalost, očekivan. BH političari priželjkuju međunacionalne incidente. Rubrika BiH donosi državni bankomati, mašina za prelijevanje javnog novca. Izetbegović pružio potporu otpuštenim radnicima javnog poduzeća u komunalno u Mostaru. Gdje je otišlo 10 milijuna maraka i zašto razvoj stoji? Gary Hunt pred 10. nastupom u Mostaru. Europska komisija prihvatila naše ključne prijedloge. Rubrika Vijesti iz svijeta donosi znanstvenici. Milijuni su zbog požara u Europi izloženi štetnom zraku. Trump objavio veliki dogovor za Gazu. Hamas predaje oružje. Poljski premijer: Rusija je povrijedila naš zračni prostor. Novi ukrajinski udar, pogođeno još jedno skladište ruskog plina. Iran: Hormuz ostaje zatvoren dok traju američke prijetnje. Izdvajamo iz rubrike Sport. Velež poražen i u Zenici od Dunajske. Pojačanje iz Bazela: Šotiček potpisao za Hajduk. Potencijalni Zmaj Pejčinović dobio ponudu bivšeg prvaka Europe. Bivši AS Posušja ih odveo u treće pretkolo Lige prvaka. Kreković Taličan Žalgirisu. Izdvojit ćemo još nekoliko tema. Promet u trgovini raste. 7 iznenađujućih razloga zašto se neke majke i kćeri ne slažu. I to bi bilo sve za danas što se tiče pisanja dnevnog lista.

Idemo vidjeti što danas pišu nezavisne novine. Tko je bio Franco Baresi, čovjek koji je obilježio povijest nogometa? Banja Luka, požar u Livnici i Jelšingrada, na terenu 9 vatrogasaca i 4 vozila. Preminuo legendarni Franco Baresi. Više od 60 vatrogasaca gasilo požar u tvornici kod Teslića, slijedi procjena štete.

Tu su još neki naslovi iz nezavisnih. Kovačevića Stop Švercu dao rezultate zaprimljena 335 prijava građana. Gužva na pojedinim graničnim prijelazima u BiH. Noćni napad na Rusiju. Izvori tvrde da su meta bile rafinerije i ruski Amazon. Zašto novi automobili imaju lažne završetke auspuha? Marija Šerifović želi

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Središnje izborno povjerenstvo je objavilo da se za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine, to jest dijaspore, na općim izborima javilo 48.074 glasača, što je čak za više od 20.000 manje u odnosu na opće izbore 2022. godine. Kako je Središnje izborno povjerenstvo objavilo na biračkim popisima za glasovanje izvan države, naći će se 48.074 glasača, dok je ukupno odbijen upis za 5548 prijava. Sad predstoji trodnevno razdoblje žalbe, ali u suštini ovaj broj se neće značajnije mijenjati. Na izborima 2022. za glasovanje iz dijaspore našlo se 69.872 birača, dok je odbijena prijava 10.749 birača. Ovako manji broj birača mogao bi se posebno odraziti na rezultate probosanskih stranaka u Republici Srpskoj. Naime, Pokret za državu, koji je okupljao probosanske političke opcije na izborima 2022. dobio 36.652 glasa, od čega čak 8.275 glasova iz putem pošte. Ovaj pad broja glasača iz inozemstva od 20.000 glasova pokazuje sa manju zainteresiranost dijaspore da glasa, ali nedostatak odgovarajućih kampanja kako bi se takvim biračima objasnila važnost glasova. Također, jedan od faktora može biti i komplicirana procedura samog glasovanja, što u moderno doba ubija ljudima volju za bavljenje papirologijom.
0: Vijesti.
1: Udruženje oboljelih od mišićne distrofije Duhen za Federaciju BiH održalo je sastanak u vladi Federacije BiH o rješenju za terapiju givinostata za dječake oboljele od ove teške bolesti. Već 7 mjeseci traje borba roditelja i njihovih predstavnika da se pokrene i okonča procedura odobravanja posebnog programa financiranja ovog prijeko potrebnog lijeka. Cilj ovog sastanka bio je da se pronađe najbolje i najbrže rješenje za što hitnije stavljanje lijeka za mišićnu distrofiju Duhin na listu lijekova za odobrenih za interventni uvoz u Federaciju BiH do konačne registracije lijeka u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH. Dugo smo čekali terapiju koja nije privilegija samo pojedinih genskih varijanti. Morali smo sačekati terapiju koju mogu koristiti svi oboljeli bez obzira na različite genske varijante. Takav lijek je stigao i dostupan je u Europi i svijetu, priopćeno je. Navode da su donesene konkretne smjernice i zadaci. Stavljanje na listu interventnog uvoza, vlada federacije podržala je zahtjev da se givinostat uvrsti na listu lijekova za interventni uvoz.
0: Vijesti.
1: Na sljedećoj sjednici vlada će ovo pitanje staviti na dnevni red i uputiti službeni zahtjev Federalnom ministarstvu zdravstva za žurnu reviziju liste financiranje terapije. Financijska sredstva za lijeka osigurat će se iz sredstava za predviđenih rebalansom proračuna za financiranje Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja i Fonda solidarnosti Federacije BiH u ovoj godini i njihovom preraspodjelom. Federalno ministarstvo zdravstva očekuje se da će Ministarstvo zdravstva Federacije BiH i ministar Nediljko Rimac što prije odgovoriti na upućene zahtjeve i realizirati svoj dio obveza u ovom procesu. Medicinski registar i kriteriji posebno zahvaljuju Mensudi Hasan Hođić na prihvaćanju konkretnih stručno-medicinskih zadataka, pitanje registra pacijenata, kompletiranje točnih osobnih i medicinskih podataka te prijedlog kriterija za uvođenje terapije. Naša djeca nemaju vremena za čekanje. Svaki dan bez terapije znači nepovratan gubitak mišićne snage. Donesene odluke predstavljaju konkretnu nadu da će naša djeca dobiti priliku za kvalitetniji, dostojanstveniji i duži život. Ova borba nije završena sve dok terapija ne bude dostupna svakom dječaku kojem je potrebna. Danas vidimo svjetlo na kraju tunela i znamo da smo na pravom putu, priopćeno je.
0: Vijesti.
1: Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, nuklearna elektrana Paks će biti potpuno zatvorena prvi put u 44 godine, a budući da je elektrana Dunamenti u srijedu zatvorena zbog tehničkog kvara, od ponedjeljka bi u Mađarskoj mogla nastupiti energetska kriza. Tim povodom Mađarima se obratio i premijer ove zemlje Peter Mađar. Najkasnije do ponedjeljka u Mađarskoj će nestati 2000 megavata iz proizvodnje energije, dok se potražnja za električnom energijom u domaćinstvima i javnosti povećava zbog sve veće vrućine. Zbog izvanredne energetske krize proizvodnja određenih velikih potrošača može biti ograničena, a u nekim slučajevima čak privremeno obustavljena, rekao je Mađar. Ako dođe do gašenja nuklearne elektrane Paks, gradonačelnik Budimpešte Đerđeli Karasconi najavio je izvanredne mjere i u Budimpešti. Budimpešta mora dati svoj doprinos u štedi energije. Naložio sam javnom komunalnom poduzeću u Budimpešte da se pripremi za sljedeće. U slučaju gašenja nuklearne elektrane Paks ne bi trebali paliti dekorativnu rasvjetu u više od 300 zgrada kojima upravljaju, a koje imaju dekorativnu rasvjetu tijekom trajanja gašenja. Ovo naravno ne utječe na javnu rasvjetu, naveo je prvi čovjek glavnog grada. Mađarsku situaciju dodatno komplicira činjenica da i Rumunjska ima problema zbog ekstremne suše i niskog vodostaja Dunava. Zbog pada proizvodnje u nuklearnoj elektrani Crna Voda, susjedna zemlja bi također mogla imati potrebu uvoza više električne energije.
0: Vijesti.
1: Sport. Nogometaši splitskog Hajduka doživjeli su bolnu eliminaciju iz Europske lige pošto ih je ciparski Pafos izbacio nakon produžetaka i pobjede od čak 4-0. Hajduk je na Cipar otputovao s prednošću od prilično sigurnih 2-0 koju je ostvario u prvoj utakmici na Poljudu, ali ispostavilo se da to nije bilo dovoljno da izbori prolazak u treće pretkolo. Hajduk je ispao iz ovog natjecanja, a sada seli u konferencijsku ligu gdje će igrati treće pretkolo. Reprezentativac BiH Ivan Šunjić odigrao je 82 minute u dresu Pafosa.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu trenutno 21 stupanj u hladu. 10:06:30. Slušali ste, poštovani slušatelji, druge današnje vijesti Radio Bobovca.

Došlo je vrijeme i za minute zabave u programu Radio Bobovca, a to petkom činimo kroz emisiju Horoskop. I danas ćemo prenijeti prognozu zvijezda za tjedan koji je pred nama, točnije od 3. do 9. kolovoza, a reći ćemo, poštovani slušatelji, i što to horoskopske znakove opisuje kroz 3 riječi otprilike, pa ostanite s nama sve do 11 sati i poslušajte. Ovan, ljubav, činit će vam se da vam je ljubav sve dalje i dalje, umjesto obratno. To će vas živcirati i rastužiti, trebate shvatiti da nije sve u vašim rukama, nego da i druga strana ima neka svoja prava, nitko ne voli da ga se tlači, pa tako ni vaša ljubavna meta. Karijera, neki će se okrenuti nepoznatom i tajanstvenom, drugi će gledati da što više pomognu onima koji uče ili koji tek počinju u poslu. Treći će tražiti mogućnost rada negdje sasvim daleko, ako može i na drugom kontinentu. Zdravlje i savjet u konačnici bolje prođu oni koji su iskreni. Bik, ljubav, oslobodite se prevelikih ljubavnih očekivanja, jer je sad bolje biti realist nego idealist. Odolite iskušenju nadmudrivanja, budite tolerantni i duhoviti koliko god možete. Ako vas partner isprovocira, ne uzimajte to previše k srcu, to je prolazno. Karijera, brzina kojom ćete djelovati na radnom mjestu će biti prevelika da vas mogu slijediti. To je posljedica toga što vi unaprijed vidite gdje treba intervenirati, pa nema gubljenja vremena. Ipak nešto treba objasniti i suradnicima. Zdravlje i savjet, dva para očiju vide više nego jedan.

da vas mogu slijediti. To je posljedica toga što vi unaprijed vidite gdje treba intervenirati, pa nema gubljenja vremena. Ipak nešto treba objasniti i suradnicima. Zdravlje i savjet, dva para očiju vide više nego jedan.

Slušate emisiju Horoskop u programu Radio Bobovca. Došli smo do znaka Lava. Što to čeka Lavove od 3. do 9. 8. Poslušajte u nastavku Ljubav. Većinu tjedna provešćete u zanimljivom društvu koje će vas zaista osvježiti. Brige i prepreke iz drugih područja života lako ćete nadilaziti zajedno kroz humor i šale. Oni koji su još sami bit će otvoreni za nove ljude koje će rado prihvaćati. Karijera pokazat će se da su vaši potezi doveli do novih poslovnih mogućnosti. To će vam podići samopouzdanje, pa ćete raditi predanije i vući smjelije poteze. Neki će u poslovima s nekretninama prosperirati iznad očekivanja. Zdravlje i savjet, poradite na kondiciji, teretana je blizu. Djevice, ljubav, ovih dana vjerojatno ćete imati povoljne prilike kad se o ljubavi radi. Otvarat će vam se mnoga vrata lakše nego inače, bit ćete pozivani na zanimljiva okupljanja i još zanimljivija mjesta. Ako ste sami, prihvatite pozive i krenite među ljude. Karijera, nova energija koju intenzivno osjećate, potaknut će vas i na nova poslovna poduzimanja. Bit ćete spretni, konstruktivni, otvoreni, žedni izazova. Lako ćete se povezati s drugima, posebno s onima koji ne rade u istom mjestu gdje i vi. Zdravlje i savjet, uživajte u životu. Vaga, ljubav, prvih par dana ovog tjedna još ćete trebati izdržati poneku frustraciju, a onda vas to više neće dirati. Postat ćete jači imuni i to ćete lakše ulaziti u partnerstva. Neka vaša ljubavna očekivanja dijelom bi mogla biti ispunjena. Karijera, nećete zapostaviti niti jednu sitnicu. Vaša preciznost će biti pohvaljena. Ovih dana imat ćete priliku pokazati koliko ste originalni. Invencije će probuditi ne samo vas, nego i vaše kolege. Razmišljat ćete o novom stilu poslovanja. Zdravlje i savjet, budite društveniji. Skorpion, ljubav, komunikativnost i otvorenost će biti vaši aduti za zavođenje osoba suprotnog spola. Ponekad ćete za druge biti neuhvatljivi, ipak predajte se onom kog volite, a najviše zato da kasnije ne bi zažalili. Ljubav je možda blizu, ali vi ste daleko. Karijera, sve ćete se više zanimati za novosti u svojoj profesiji. Neki će se povezivati s ljudima koji su na pragu zanimljivih otkrića koja mijenjaju stvari. Bit će to vaša motivacijska faza kojoj ćete teško odoljeti. Upijajte informacije. Zdravlje i savjet, više boravite na zraku. Opet glazbeni predah u stifu i pjesmu Jer tuga zna, a onda ćemo reći što to preostala 4 znaka horoskopa očekuje u idućem tjednu.

kako za vas, tako i za drugu stranu, oni koji su još sami na putu sreću ljubav. Karijera, vaši nadređeni ovih bi dana mogli odigrati važnu ulogu u vašem napredovanju. Vjerojatno će odlučivati o nečemu što će imati utjecaja baš na vas. Moguće je da ćete i vi sami dobiti priliku za napredovanje. Potrudite se i budite profesionalni. Zdravlje i savjet, zanemarite sitnice i prigovaranja. Jarac, ljubav, ako ste još sami, bit ćete poduzetni i aktivni u traženju svoje srodne duše. Neće vam biti teško otići na kraj svijeta da nađete ono što tražite. Oni koji već jesu u vezama iznenađivat će voljenu osobu s prijedlozima punim aktivnosti i dinamike. Karijera, kako tjedan bude odmicao, postojat će sve jasnije da vi imate sposobnosti i stručnosti koja se sada traži. Mnogi će pokazati na vas i reći kako ste baš vi osoba koju treba angažirati, ali taj angažman neće doći glatko jer će trebati surađivati. Zdravlje i savjet, budite taktični. Vodenjak, ljubav, činit će vam se kao da nije pravo vrijeme za ljubav, bit ćete u pravu, ali i ovi dani mogu donijeti nešto od razvoja ako definirate svoja ljubavna očekivanja. Zato se usredotočite na sebe i provedite malu unutarnju inventuru. Preispitajte se malo dublje. Karijera, kako tjedan bude odmicao, sve ćete više željeti predah ili čak poći na godišnji odmor. Oni koji to ne mogu, vjerojatno će se morati angažirati oko nekih zaostalih poslova za koje su već odavno mislili da su gotovi. To će ih pomalo naživcirati. Zdravlje i savjet, vježbajte koncentraciju. Ribe, ljubav, vjerojatno ćete pomalo otupjeti za ljubav ili za zahtjeve druge strane. Ona vas neće najbolje razumjeti, ali ne pokušavajte objašnjavati kako se osjećate. Najviše zato jer je ovo ipak prolazna faza. Budite mirni i nađite načina da se prilagodite. Karijera, pred vama je dobra prilika za razvoj karijere ili za usavršavanje u struci. Bez obzira na vanjske okolnosti, prihvatite ono što vam se nudi i krenite u osvajanje novih iskustava. Proširit ćete horizonta, nešto ćete i zaraditi. Zdravlje i savjet, malo usporite sa sportom. Najsretniji znakovi idućeg tjedna će biti lavovi, strijelci i vage, kaže horoskop, a mi ćemo ovdje ponovno predahnuti uz plavi orkestar, a onda ćemo reći koje to tri riječi najbolje otkrivaju i opisuju vaš horoskopski znak.

0: Slušate emisiju Horoskop, došli smo do drugog dijela. Rekla sam da ćemo danas kroz tri riječi opisati pojedini horoskopski znak. Pa ako se pitate da li nečija ličnost se može upisati u samo tri riječi, astrologija kaže može. Svaki horoskopski znak nosi prepoznatljive osobine koje ga izdvajaju od ostalih, bilo da je riječ o energiji, načinu razmišljanja ili odnosu prema drugima. Provjerite da li su tri riječi koje opisuju vaš znak zaista pogodile u metu.
1: Pa idemo sa prvim. Ovan, hrabar, direktan, neumoran. Uvijek prvi kreće u akciju, ne voli čekati, otvoreno govori što misli i rijetko odustaje od svojih ciljeva.
0: Bik, odani, strpljivi i tvrdoglavi. Vole sigurnost, udobnost i stabilnost. Kad nešto odluče, teško ih je natjerati da promijene mišljenje.
1: Blizanci, radoznali, društveni, snalažljivi. Obožavaju razgovor, nove informacije i promjene. Njihov um gotovo nikad ne miruje.
0: Rak, osjećajni, brižni i intuitivni. Obitelji i bliski ljudi su im na prvom mjestu. Često više vjeruju osjećajima, no logici.
1: Kakvi su lavovi? Karizmatični, ponosni, velikodušni. Vole biti u središću pozornosti, ali jednako vole pomagati ljudima koje smatraju svojima.
0: I još ćemo reći u ovom bloku kakve su djevice, precizne, organizirane, analitične. Primjećuju detalje koji drugi ne vide i uvijek traže najbolje rješenje za svaki problem.

0: U drugom dijelu našeg horoskopa govorimo o tome da li se horoskopski znakovi mogu opisati u tri riječi. Stigli smo do znaka vage, kažu, šarmantni, pravedni i diplomatski. Teži harmoniji, izbjegava sukobe kad god je to moguće, ima izražen osjećaj za ljepotu.
1: Škorpion, strastven, tajanstven, odlučan, ne otvara se lako, ali kad nekome pokloni povjerenje, ostaje odan do kraja.
0: Strijelac, optimističan, slobodan, avanturistički, voli putovanja, nova iskustva i ljude koji ga inspiriraju, rutina mu brzo dosadi.
1: Jarac, ambiciozan, odgovoran, uporan, ne traži prečice. Vjeruje da se uspjeh gradi radom, disciplinom i strpljenjem.
0: Vodenjak, originalan, neovisan, vizionarski. Uvijek razmišlja nekoliko koraka unaprijed. Voli drugačije ideje i ne boji se izdvajati iz masi.
1: Ribe, maštovite, empatične, romantične. Imaju bogat unutarnji svijet, lako razumiju tuđe emocije i često slijede srce prije razuma.
0: Bez obzira vjerujete li u horoskop ili ga slušate iz zabave, jedno je sigurno. Svatko će u ovim opisima pronaći barem dio sebe ili osoba koje ga okružuju.
1: Istina, ja bih rekla, ne znam za tebe.
0: Pa, isto tako, istina. Veći dio je, da kažem, pogođen i opisuje mnoge ljude sa svim ovim karakteristikama.
1: A mi se, poštovani slušatelji, čujemo idućeg petka. Srdačan pozdrav!

0: ako ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: drugu ljubav naći neću.
1: Ukoliko ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
2: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
1: Goste zabavljaju
2: Semir Hasić i Arnela Botić.
1: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
2: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: Sve željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

bljeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: 13 je sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Granična policija Bosne i Hercegovine objavila je podatke o aktivnostima na granicama naše zemlje, odnosno o tome koliko je zabilježeno ulazaka i izlazaka iz BiH u proteklih 30 dana. Prema priopćenju granične policije BiH, na granicama naše zemlje od 1. do 30.7. zabilježeno je 1.766.647 putničkih vozila i 4.506.611 osoba. Samo za prethodni vikend od 24. do 26. srpnja državnu granicu je prešlo 217.288 putničkih vozila i 562.145 osoba. Iz granične policije BiH su dali nekoliko preporuka putnicima koji planiraju prelaziti državnu granicu u narednom razdoblju. S obzirom na pojačan intenzitet prometa tijekom turističke sezone koji se očekuje i predstojećeg vikenda, granična policija BiH poziva putnike da, pored najfrekventnijih graničnih prijelaza, koriste i najbliže alternativne granične prijelaze, pravodobno pripreme važeće putne isprave, te da se prije putovanja informiraju o uvjetima prelaska državne granice. Takvim odgovornim pristupom može se znatno doprinijeti bržem odvijanju graničnih kontrola i smanjenju vremena čekanja na granici, navode u priopćenju. Istakli su i da pripadnici granične policije BiH ulažu maksimalne napore i kapacitete uz znatno povećan broj putnika i vozila kako bi osigurali nesmetano odvijanje prometa preko državne granice. Kontinuiranim angažmanom na svim graničnim prijelazima uz profesionalan i odgovoran pristup u skladu sa zakonom, policijski službenici svakodnevno rade na očuvanju sigurnosti državne granice te učinkovitoj provedbi graničnih provjera, vodeći računa o sigurnosti svih sudionika u prometu. Granična policija zahvaljuje putnicima na strpljenju, razumijevanju i suradnji tijekom obavljanja graničnih provjera, posebno u razdoblju najvećih prometnih opterećenja, priopćili su iz granične policije BiH.
0: Vijesti.
2: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je Ministarstvu komunikacija i prometa BiH inicijativu za izmjene pravilnika o registraciji vozila kojim bi se normativno uredilo uvođenje posebnih registarskih oznaka za vozila na električni i hibridni pogon. Posebne oznake bile bi osnova za jednostavnije prepoznavanje vozila s nultom i niskom emisijom te eventualno uvođenje ciljnih prometnih, parkirnih i administrativnih pogodnosti. Inicijativom je predloženo da se u okviru postojećeg sustava registracije vozila razmotre odgovarajuća tehnička i normativna rješenja koja bi bila financijski opravdana, jednostavna za primjenu i usklađena s nadležnostima institucija uključenih u postupak registracije. Kako navode iz Ministarstva civilnih poslova, uvođenje posebnih oznaka ne bi bilo samo pitanje vizualnog razlikovanja vozila. Takav sustav mogao bi predstavljati preduvjet za učinkovitu provedbu budućih mjera kojima bi se poticala uporaba vozila s nultom ili niskom emisijom, uključujući moguće pogodnosti u području parkiranja, pristupa zonama ograničenog prometa, korištenja određenih prometnih površina te poreznih i drugih administrativnih olakšica. Posebne registarske oznake omogućile bi jasno i jednoznačno prepoznavanje električnih i hibridnih vozila u prometu. Istodobno bi osigurale osnovu za primjenu mjera koje u okviru svojih nadležnosti mogu uvoditi različite razine vlasti. Stoga smo Ministarstvu komunikacije i prometa BiH predložili da ovo pitanje uredi izmjenama pravilnika o registraciji vozila, izjavila je ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak. Slična rješenja već se primjenjuju u više europskih država uz različite modele označavanja.
0: Vijesti. Tako se kao primjeri navode Njemačka, gdje se koristi dodatna oznaka E na registarskim pločicama, dok su pojedine države uvele posebne boje slova, brojeva ili pozadine registarskih pločica. Zajednička svrha tih rješenja je pouzdano prepoznavanje vozila koja ispunjavaju propisane okolišne i tehničke kriterije. Broj električnih i hibridnih vozila u BiH posljednjih godina raste, što zahtjeva postupno prilagođavanje regulatornog i prometnog sustava novim tehnologijama. Predložena inicijativa predstavlja prvi korak prema sistemskom uređenju tog pitanja, pri čemu će konačno rješenje trebati jasno odrediti kategorije vozila obuhvaćene posebnim oznakama, tehnički izgled oznaka, način njihova izdavanja i uvjete korištenja. Donošenje i izmjene podzakonskih propisa kojima se uređuje registracija vozila u nadležnosti su Ministarstva komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine. Pravilnik o registriranju vozila donosi Ministarstvo komunikacije i prometa BiH, dok bi pripreme i provođenje predloženog rješenja zahtijevala suradnju sa IDEOM i nadležnim tijelima za registriranje vozila. Vijesti.
2: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na sjednici održanoj danas, kojom je predsjedavala premijerka po ovlasti ministrica financija Dženana Čišija, usvojila je odluke kojima se osigurava 10% uvećanje plaće za zaposlene ustanovama kulture ZEDO kantona. Osnivačka prava nad ovim ustanovama imaju lokalne zajednice, ali nova za plaća za 30 godina prema sporazumu osigurava vlada Zedo kantona. Usvojen je prijedlog odluke o izmjeni programa utroška sredstava Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta, koja se tiče ustanova kulture. Ministarstvo financija osiguralo je nedostajuća sredstva na ovom transferu. Ova izmjena donosi povećanje plaća i uposlenicima ustanova kulture, izjavila je ministrica Čišija. Primjena ove odluke započet će već prilikom isplate naredne plaće, odnosno počinje vrijediti od 1. srpnja ove godine, kao i za ostale zaposlenike koji primaju plaću iz ovog kantona, profesore, zaposlene u školama, policiju te državne službenike i namještenike u pravosuđu i javnoj upravi. Ministru obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Mirzi Muši data je suglasnost za potpis kolektivnih ugovora za osnovno i srednje obrazovanje te otvaranje postupka za potpis novog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje.
0: Vijesti. Bosna i Hercegovina je u razdoblju siječanj-lipanj 2026. ostvarila ukupan obim vanjsko-trgovinske razmjene od 24,86 milijardi maraka, što predstavlja rast od 5,33% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Kako su naveli iz vanjsko-trgovinske komore BiH, ukupan izvoz iznosio je 9,06 milijardi maraka i veći je za 4,67%, odnosno 404,5 milijuna maraka, dok je uvoz dosigao 15,80 milijardi maraka uz rast od 5,71%, odnosno 853,5 milijuna maraka. Zbog znatno većeg apsolutnog rasta uvoza u odnosu na izvoz, vanjsko-trgovinski deficit povećan je za 7,13%, iznosi 6,74 milijarde maraka, dok je pokrivenost uvoza izvozom smanjena na 57,3%. Ovi podaci su priopćeni na konferenciji za novinare u Sarajevo, a na kojoj su dopredsjednik vanjsko-trgovinske komore BiH Vjekoslav Vuković i predstavnica sektora za makroekonomski sustav Belma Alihođić prezentirali osnovne pokazatelje vanjsko-trgovinske razmjene naše zemlje sa svijetom tijekom prvih šest mjeseci 2026. godine. Vijesti.
2: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je da je 26 nekadašnjih i sadašnjih suradnika Memorijalnog centra u Srebrenici dobilo poziv na saslušanje u lokalnu policijsku postaju po nalogu tužiteljstva iz Bijeljine. Istakao je da je ovaj čin uslijedio samo dan nakon predstavljanja godišnjeg izvješća o negiranju genocida, da je kao razlog navedeno prikupljanje obavijesti o njihovom angažmanu za MC na temelju tužilačke odluke iz prošle godine. Memorijalni centar Srebrenica najoštrije osudio postupanje policijske uprave Zvornik i okružnog javnog tužiteljstva u Bijeljini, u okviru kojeg je danas najmanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i suradnika Memorijalnog centra pozvano na policijska saslušanja. Navode da je riječ o dosad najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv osoba povezanih s Memorijalnim centrom. Istovremeno, privođenje i saslušavanje više od polovice osoba iz Srebrenice koje su u različitim razdobljima bile angažirane u radu Memorijalnog centra ne može se smatrati rutinskim postupanjem. Obim, način provedbe i trenutak ove akcije ukazuju na ozbiljan oblik institucionalnog pritiska i zastrašivanja. Posebno zabrinjava činjenica da se ova policijska akcija provodi neposredno nakon predstavljanja godišnjeg izvješća o negiranju genocida. Takav slijed događaja opravdano izaziva ozbiljnu zabrinutost da se represivni mehanizmi koriste protiv institucije i pojedinaca koji dokumentiraju negiranje genocida, štite istinu zasnovanu na pravosnažnim presudama međunarodnih i domaćih sudova i zagovaraju ljudska prava, naveli su iz Memorijalnog centra Srebrenica.
0: Vijesti. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković rekao je da današnje masovno pozivanje na saslušanje sadašnjih i bivših suradnika Memorijalnog centra Srebrenica nije pitanje samo jedne institucije, već odnosa prema Bošnjacima u entitetu Republika Srpska. Duraković je zatražio odgovor o tome tko je donio odluku da se pokrene ovakva istraga i s kojim ciljem. Tražim jasan odgovor, tko je donio odluku da se protiv ovih ljudi pokrenu ovakva istraga i s kojim ciljem. Tko je procijenio da je opravdano da se desetine ljudi istovremeno izlažu policijskom ispitivanju zbog njihovog angažmana u javnoj instituciji Bosne i Hercegovine, rekao je Duraković. Istakao je da među pozvanima na saslušanje, prema njegovim riječima, nisu osobe koje predstavljaju bilo kakvu prijetnju, već ljudi koji su godinama radili na očuvanju sjećanja na genocid, pomagali povratnicima i razvijali projekte od značaja za lokalnu zajednicu. To su ljudi koji su organizirali komemoracije, radili sa preživjelim žrtvama, istraživali činjenice o genocidu, vodili projekte, pomagali povratnicima i gradili institucije. To su ljudi koji danas nose gotovo sve što postoji od građanskog aktivizma, borbe za ljudska prava i borbe za opstanak Bošnjaka na Drini, kazao je Duraković. Dodao je da zbog toga ovaj slučaj ne smatra običnim policijskim predmetom. Ovo nije običan policijski predmet. Ovo je poruka cijeloj zajednici, dodao je Duraković. Vijesti.
2: Poručio je da pokušaj zastrašivanja neće postići željeni efekt. Ukoliko netko misli da će zastrašivanjem ovih ljudi ušutkati Bošnjake u Srebrenici i Podrinju, duboko se vara. Takvi postupci neće proizvesti strah, nego dodatno učvrstiti našu odlučnost da branimo pravo na istinu, dostojanstvo i opstanak, rekao je Duraković. Pozvao je nadležne pravosudne i policijske institucije da javnosti objasne pravnu osnovu i razloge ovako opsežnog postupanja, kao i domaće i međunarodne institucije koje prate stanje ljudskih prava, da ovaj slučaj tretiraju s punom ozbiljnošću. Na kraju je uputio oštru poruku: nemojte se igrati s nama, nemojte se igrati s ljudima koji su preživjeli genocid, vratili se na svoje ognjišta i decenijama gradili život u Srebrenici i Podrinju, ni s našom braćom i sestrama iz Sarajeva i cijele zemlje koje nam pomažu na putu pravedne borbe. Nemojte se igrati s onima koji su ostali kad je bilo najteže i koji danas nose teret opstanka Bošnjaka na Drini. A ako mislite da ćete pritiskom na nekoliko desetina najisteknutijih aktivista slomiti jednu zajednicu, ne poznajemo ni njenu povijest ni njenu snagu, zaključio je Duraković.
0: Vijesti. Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo zbog najavljenih i aktualnih ekstremno visokih temperatura zraka koje mogu ozbiljno ugroziti zdravlje stanovništva uputilo je preporuke zdravstvenim ustanovama, poslodavcima, javnim ustanovama, općinama i građanima. Poseban oprez preporučuje se kroničnim bolesnicima, trudnicama, djeci, starim osobama, kao i radnicima koji poslove obavljaju na otvorenom. Zdravstvenim ustanovama preporučeno je da u skladu s mogućnostima organizacije rada, početak rada na nivou primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konsultativnih službi pomjere na 7 sati uz mogućnost produženja rada u popodnevnim satima prema potrebama pacijenata. Također preporučuje se da prioritet u pružanju zdravstvenih usluga imaju hitni slučajevi, kronični bolesnici, djeca, trudnice i osobe starije od 65 godina, dok se cijepljenje djece organizira najkasnije do 10 sati. Poslodavcima se preporuča da početak rada na otvorenom organiziraju od 6 sati, razmotre prekid rada u razdoblju od 11 do 17 sati te nastavak rada u kasnijim popodnevnim satima. Istovremeno preporuča se omogućavanje korištenja godišnjeg odmora zaposlenicima koji boluju od kroničnih bolesti, kao i prilagođavanje odijevanja vremenskim uvjetima gdje to priroda posla dozvoljava. Vijesti.
2: Javnim ustanovama i općinama preporuča se da gdje god je to moguće osiguraju dostupnost pitke vode za građane, prilagode radno vrijeme specifičnostima poslova te kontinuirano informiraju javnost o mjerama zaštite od visokih temperatura. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na otvorenom od 10 do 17 sati, nose laganu odjeću svjetlih boja, zaštite se šeširom i sunčanim naočalama, unose dovoljno tečnosti, te u ishrani daju prednost svježem voću i povrću. Osobama koje putuju preporuča se češće pravljenje stanki i redoviti unos tečnosti. Također preporuča se boravak u rashlađenim prostorijama uz vođenje računa da razlika između temperature u zatvorenom prostoru i vanjske temperature ne bude veća od 5 stupnjeva Celzija. Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo poziva sve građane da odgovornim ponašanjem i pridržavanjem preporučenih mjera zaštite doprinesu očuvanju vlastitog zdravlja, zdravlja svojih obitelji i zajednice te smanjenju mogućih štetnih posljedica izazvanih ekstremno visokim temperaturama.
0: Vijesti iz svijeta. Vozači koji su jutros skrenuli prema hrvatskoj obali suočavaju se s velikim zastojima na autocesti 1 nakon prometne nesreće u kojoj je sudjelovao motocikl. Kako je priopćila zagrebačka policija, nesreća se dogodila oko 9 sati 55 minuta na autocesti A1 u smjeru mora između naplatne stanice Lučko i čvora Donja Zdenčina. Prema prvim informacijama, motocikl s dvije osobe sletio iz ceste, a jedna osoba je ozlijeđena. Na mjestu nesreće pružena joj je prva pomoć, nakon čega je helikopterom prevezena na daljnje liječenje. Policijski službenici obavljaju očevid da promet je na ovoj dionici autoceste u potpunosti obustavljen, javlja Jutarnji. Hrvatski autoklub upozorio je da se zbog nesreće na 11. kilometru autoceste formirala kolona vozila od naplatne stanice Lučko u smjeru mora. Nadležne službe za sada nisu objavile kada bi promet na ovoj dionici mogao biti normaliziran. Vijesti.
2: U nastavku jedna vijest iz Španjolske. Španjolsku je pogodio jedan od najvećih migrantskih valova posljednjih godina. Nakon što je prema procjenama Ministarstva unutarnjih poslova oko 49.000 migranata u posljednja 24 sata ušlo u španjolsku enklavu Ceutu na sjeveru Afrike. Većina migranata stigla je morskim putem preplivavši granicu iz Maroka, dok su drugi preskakali zaštitnu ogradu koja okružuje Ceutu, grad s oko 83.000 stanovnika. Prema informacijama koje prenosi španjolski El Pais, pozivajući se na policijske izvore, najmanje 19 osoba izgubilo je život, pokušavajući doplivati do španjolske obale. Zbog dramatične situacije španjolska vlada sinoć je mobilizirala vojne jedinice kako bi pomogle preopterećenim pripadnicima civilne garde u kontroli granice i održavanju reda. Žrtve su se, prema navodima vlasti, utopile pokušavajući stići do obale Saute u blizini graničnog prijelaza Tarahal koji razdvaja španjolsku enklavu od Maroka. Istovremeno, nacionalna i lokalna policija raspoređene su na više lokacija u središtu Saute i okolnim područjima kako bi spriječile moguće pljačke i nerede uslijed masovnog priljeva ljudi.
1: Vijesti. Prije prognoze vremena, jedno upozorenje. Pred nama je izuzetno sunčan i ekstremno topao vikend. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sunčano i vruće vrijeme provladavat će danas, ali i u narednim danima širom Bosne i Hercegovine. S obzirom na ekstremno visoke temperature, građanima se savjetuje maksimalan oprez, redovita hidratacija i izbjegavanje boravka na izravnom suncu u najtoplijem dijelu dana. Početak novog radnog tjedna ne donosi promjene. Provladavat će sunčano i vruće vrijeme uz slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Kroničnim bolesnicima i starijim osobama preporučuje se strogo pridržavanje savjeta liječnika. Vrijeme do kraja dana.
2: Sunčano i vruće, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 32 do 38, na jugu do 42 stupnja. U Varešu je trenutno 29 stupnjeva u hladu.
1: Vijesti. 13 sati 16 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: poštovani slušatelji, vrijeme je za posljednju ovotjednu popodnevnu panoramu. Pa dobro nam došli i dobar vam dan. Kao što smo to jutros i najavili, današnju popodnevnu panoramu u cijelosti ćemo posvetiti najavljenom 14. Varaš Klasik festivalu i koncertu otvorenja koji je upriličen u prepunom Domu kulture na Miru 29. srpnja. Nastupili su međunarodno najistaknutiji BH glazbenici mlađe generacije, violinistica Andreja Nikolić i gitarist Sanel Ređić. Tema inače 14. izdanja Vaclofa ove godine ima naziv Origins, odnosno korijeni. Ovaj kulturni događaj je organiziran u suradnji s gospodinom Zdravkom Radošem, našim varašakom sa australskom adresom, dugogodišnjim prijateljem festivala i domaćinom na Miru. Pa preporučamo da se prepustite čarima klasike odmah kad ja završim ovu najavu.
1: Dobro večer, dragi prijatelji, i dobrodošli evo na prvi uvodni koncert godišnjeg 14. izdanja Varaš Klasik festivala, koji se održava pod temom korijeni ili origins ili porijeklo ili praizvor. Ima različitih prijevoda na naš jezik, što bi zapravo to moglo značiti, a zapravo objedinjuje nekako sve ono što mi ovdje jesmo, što smo nekad bili i što ćemo tek postati i što zajedničkim snagama, evo, već 14. godinu stvaramo umjetnički kroz ovaj festival, ali i sva ostala događanja, jel, koja se događaju već dugi niz godina nakon rata, nakon što smo se vratili u punom smislu riječi ili u nekom ovako nepotpunom, ali ipak veoma osobnom i srčanom i posvećenom kroz različite zaista načine vraćanja svom začaju. Meni je jako drago i neizmjerna mi je čast da već drugu godinu za redom naša publika i prijatelji, podupiratelji ovog festivala su toliko sjajni domaćini, ne samo kada se okuplja društvo za zabavu, nego su tu i da podrže kada imamo i naše koncerte. Evo, prošle godine smo otvorili taj ciklus kod Stele i Armina u Zvijezdi pod zvijezdama, a evo ove godine ovdje na Miru, zahvaljujući našem dragom prijatelju Zdravku Radošu, koji je zaista pomaknuo sve granice gostoprimstva. Mi smo prijatelji još tu niz godina, mislim ja, kroz moje roditelje i tako. I evo, od subote kad sam došla, on ovdje mene trpi i hrani i ispunjava svaku želju, tako da mu se prvenstveno prije svega želim zahvaliti za ovo gostoprimstvo. Nije zaista ovako kad kažem da je 14. godina, nekako su mi te godine jako brzo prošle i već se pripremamo za 15. izdanje. I ovo zapravo izdanje je to neko pripremno izdanje za taj mali sljedeći jubilej i baš zbog toga je i tema korijeni i želim i dalje nastaviti na ovakav način u našim mjesnim zajednicama gdje ljudi zaista nekako po prvi put možda imamo priliku organizirati koncert klasične glazbe. I uz to naravno i malo druženje, to nas ne može zaobići, ali je veoma, veoma posebno i ovaj festival zapravo ovih 14 godina živi zbog svih vas evo koji ste večeras ovdje, neki ne samo naši varšaci, dijaspora, lokalni, nego i prijatelji iz medija, prijatelji iz raznih institucija, tako koji su nas zavoljeli i koji nam nekako ne daju da ustanemo bez obzira na sve prepreke, možda se nekad čini i preteško, možda, ne znam, pomislimo nekad da možda nije vrijedno, da niko to ne cijeni, da ne znam, nema smisla, ali na kraju svake godine kad završim festival vidim da itekako ima smisla, da ja jednostavno od Varaš Klasik festivala ne mogu odustati, zato vam svima hvala što mi dajete energiju da svake godine iznova nastavim dalje i da se potrudim uvijek iz petnih žila da sljedeći festival bude opet nešto novo i nadam se to nešto bolje. Moram ovim putem također evo zahvaliti svima koji nas podržavaju. I, imamo tu stvarno dugogodišnjih prijatelja i sponzora i podupiratelja različitih lokalnih kompanija i tu su i ministarstva se uključila i tako. Imamo sada i digitalnu platformu na našem festivalskom websajtu. Ivica je iskoristio već tu priliku digitalne podrške. Radimo na sve načine zaista da bismo što više ljudi uključili u stvaranje, samo stvaranje festivala. Tako da vas evo sve pozivam, ukoliko ste u mogućnosti, da nas podržite na bilo koji način. Topla riječ, naravno, je veoma vrijedna i bez nje i takve podrške nema ni motivacije, tako da nije ni u šoldima sve, vjerujte. Večerašnji program zapravo je i uvod i predstavljanje i nekako zaokružuje cijelu tu temu korijena, ali je i otvara nekako malo dalje i šire. Veliko mi je zadovoljstvo da evo još mi zadnjih pa 4 godine s Anelija jako usko surađujemo i on kroz svoj Tuzla Gitar Week i mi ovdje u Varešu. I evo da pozdravimo sjajnog gitaristu Sanela Rečića. Mi ćemo ovim programom, zapravo ekskluzivno evo, predstaviti, mi smo ga sada snimali pa ćemo još nastaviti i u Beču i to će biti naš debi nosač zvuka, CD. I zapravo ovaj program sadrži i korijen naše prve suradnje kada smo se tek upoznali, doslovce na dan koncerta u Sarajevu, smo se upoznali, pružili ruku, probali sat vremena i izašli na scenu. I taj program nam je nekako ostao blizak srcu i zapravo se razvio u tu jednu temu iz istoga mora. Budući da evo mi i Bosna i Hercegovina ima izlaz na Jadransko more i dio je Mediterana, mi smo to tematski spojili sa ovim svim kompozicijama koje su napisane za violinu i gitaru. Od Paganinija koji je ovaj duo nekako oformio, jel? Kao virtuozna violina, svirao je gitaru i onda je pisao te virtuozne komade i napravio zaista veliki broj djela napisao za ovaj sastav. A onda smo povezali sa još jednim talijanskim kompozitorom koji je za nas napravio aranžman njegove suite koja pak povezuje i argentinske motive, ali je sve jedno, jel? Još uvijek na Mediteranu. Zatim je austrijska kompozitorica Gabriele Proj na stihove Vesne Parun napisala novo djelo Koralj, inspirirano pjesmom Vesne Parun Koralj vraćen moru.

0: Bio je to Nikolo Paganini, njegova prva sonata iz Centone sonata, a ja ću ovu maramu skinuti, zato što mi je nenormalno vruće.
1: Ja sam ovo spopio.
0: Da bi ćete još neki drugi show večeras od nas. Da, i bila je to prva od Centone, od šest sonata, u A duru. I ima ovako zanimljivu strukturu, jer je ovaj centralni je dio zapravo kao marš zamišljen, majestozni marš, i onda na kraju ovaj rondo u kojem se tema ponavlja, introdukcija je na početku zapravo napisana kao da ima tri dijela, ali zapravo su dva, u kojem je taj prvi dio podijeljen na introdukciju i srednji dio u maršu. Rondo je jedan oblik u kojem se tema pojavi nekoliko puta, između te teme se dogode neke druge epizodice, i evo, mi smo se potrudili da nekako te karaktere izvučemo malo divlije nego što je uobičajeno. Sljedeća kompozicija je također iz Italije i radi se o sjajnome mladome gospodinu Rafaeleu Belafronteu, koji je evo zagazio u 66. godinu. Originalno je ova suita za čelo i gitaru, tako?
1: Tako.
0: I evo, mi kad smo to svirali prvi puta, 2022. Sanjel je to isposlovao da dobijemo i verziju za violinu.
1: Zapravo je originalno pisano za gitaru i violon čelo. Ja sam to svirao u Njemačkoj 2017. 18. sa jednom violon čelisticom na nekih 20 koncerata širom Njemačke. I kad sam krenuo s Andrejom da sviram, došao sam na ideju da ga pitam da nam zapravo napravi verziju za violinu i gitaru. Tako da je ovo ekskluzivno zapravo za nas napravljena obrada. I da. Nadam se da će vam svidjeti, jer zapravo gitara, violina jako puno sastava sviraju Astora Piazzolu, a ovo me jako podsjeća zapravo na Astora Piazzolu, a ima opet svoj neki popis.
0: Da, tako je. Da, mislim, violina i gitara nekako najpoznatija dijela su zapravo ta argentinska tanga Astora Piazzole i njegove milonge, to se najčešće nekako svira, tako da se tu taj utjecaj u ovom komadu definitivno osjeti i ima, na kraju se završi sa jednim tangom. Iako su četiri sustava, četiri dijela, preludio kao preludi uvod, onda histeriko.
1: Histeriko, da.
0: Koji je jedan tako histerični, brzi stav. I onda romantiko, koji je prekrasan, tako nas razdali nam dušu, i onda na kraju je taj tango.

0: Evo, mi ćemo napraviti samo minuticu da ja odem do WC-a da se malo osvježim. Nadam se da je pauza bila ugodna, nama je bila potrebna. I evo idemo dalje u drugi dio koncerta, koji je isto tako nešto, možda nešto malo i kraći čak, ali je u svakom slučaju još raznolikiji. I počet ćemo evo ovom divnom poezijom Vesne Parun, Koralj vraćen moru i dijelom Korale ili Koralj Gabrijele Broj.
1: Zapravo je ovo praizvedba.
0: Tako je, ovo je pozicija. Svjetska praizvedba.
1: Još nismo nigdje svirali.
0: Tako nismo nikad nigdje svirali, tako da evo, na miru prvi puta u svijetu Gabrijele Broj, koja je zapravo... Kontekst toga da je evo, iz samog predstavljanja festivala Gabrijele Broj bit će naš gost u jednom središnjem dijelu festivala u prvom tjednu septembra zajedno sa Meinhardom Rüdenauerom i jednom od najznačajnijih kompozitori sa svojih prostora Aleksandrom Brebalov kao naši rezidentni skladatelji. Prije toga imat ćemo Vaclav Akademiju, a oni onda dolaze, imamo turneju po Bosni i Hercegovini. Gabrijele Broj je zapravo prva žena u povijesti Republike Austrije koja je Hof komponistin, njeno dijelo naručeno je prošle godine, koje smo i mi također svirali, Achzig, jel, za 80 godina Druge Republike Austrije, što je evo, prvi puta u povijesti da je predsjednik Republike Austrije naručio dijelo za dan državnosti, jel, za 80. godišnjicu Republike Austrije i da je to dijelo napisala jedna žena, tako da Gabrijele Broj nije baš osoba za zanemariti. Evo, velika nam je čast da s njom surađujem ja već godinama i napisala nam je za 10. obljetnicu Vareš Klasik Festivala i Vareš koncert, Vareš koncerto za violu i simfonijski orkestar kojeg smo praizveli u Varešu jel, sa Mladenom Tarkom i Sarajevskom filharmonijom, što je još jedan također povijesni događaj bio za Vareš Klasik Festival. Prvi puta u 100 godina Sarajevske filharmonije su gostovali u Varešu. Tako da, eto, neke povijesne činjenice se događaju večeras na miru. Praizvedla dijela Koralj Gabrijele Broj. Vesna Parun, Koralj vraćen moru. Vraćam ovaj skerletni obruč sunca, tu zvijezdu zemlje u zrcalu mora. Utjelovljeni vid života koji se ne da iščupati, koji raste u naseobini živog podmorskog korijenja i velikih nepomičnih riba. Vraćam što uzeh na početku, da se okitim kao biljka za svečanost ljudi i proljeća pred jutarnjom ikonom svjetlosti i vjetrovima iz daljine. Vraćam sjeme života, taj crveni granati cvijet što nije ni kamen, ni školjka, ni so, ni loza, ni klica, a živi i raste i može postati brdo usred oceana. Vraćam svoju mladost i svoju smrt i sve što učini drvo od jutra do večeri. Vraćam jedra na pučinu i ptice na kopno, potoke u djetelinu, gnijezda u kovčege svjetlosti na istoku, nježnost gorkima i zbunjenima, hrabrost skupljenima na polazak, samoću zalutalo u mjesecu, tugu stadima iz praskozorja planinskog. Vraćam koljevku u more. Razdvajam vatru u dva kremena i nastavljam koracati neutrtim putovima moga života, koji je preuzet od hoda zvijezda i od obilja tišine.

0: A kad smo kod premijera, večeras zapravo prvi put ovoj gitari, ovom instrumentu, da nastupam sa Andreom, da nastupi, jeli, u duetu našem, obzirom da je ovo sasvim nova gitara napravljena
1: prije
0: mjesec dana, tako je, ovo je drugi koncert večeras. I prvi put sam sinoć mijenjao žice na njoj u jedan sat, jer nisam bio zadovoljan zvukom žica koje je imala. I obzirom da su naše žice za gitaru, znači dolaze malo duže, ja zategnem žicu i kako uvijek ostane gore, osjećam ovaj dio. I slučajno na pogrešno mjesto jednu žicu osjećam i pukne žica, tako da sam morao dva seta sinoć menjati. Ne znam kakav je to sad znak, obzirom sam prvi put jel ovog gitaru menjao žice, ali evo nadam se da vam lijepo zvuči i da je možete čuti, obzirom da je još uvijek novi instrument, ali veliko je zadovoljstvo svirati s Andreom čeras na ovoj gitaru.
1: Uz Sanelove instrumentalne premijere, ovo smo već, ove Seferske pjesme, njegove aranžmane, u jednoj starijoj verziji smo izvodili, 22. ja mislim na našem prvom koncertu. I evo sada ćemo izvesti Durme, da nekako se nastavi u ovoj atmosferi Gabriele Proj, prije nego što dođu neke malo ove divlje pjesme. Durme, na ladino jeziku, znači spavaj, spavaj, ovo je jedna Seferska uspavanja.

I druga od odabranih sefardskih, mislim njih ima pet, ali mi večeras sviramo samo dvije najpopularnije, jer inače bi trajao koncert dva sata, pa ne možemo baš, ne možemo sve to, morate kupiti CD sljedeće godine ako želite ih sve čuti. Tako da je evo ova Adios Querida ili Zbogom draga, u kojoj kaže da te majka te svemu naučila, samo te nije naučila kako da voliš. I slomila si mi srce i sada možeš da umreš, meni je sve jedno.

0: I evo ga, došli smo do kraja. Ova suita, popularna španjolska, je zapravo za glas i za klavir i za gitaru različitih aranžmana, ali su zapravo pjesme prvenstveno za glas. I ovo je također jedan aranžman. I pjesama je sedam pjesama. Međutim, u ovom aranžmanu za violinu i gitaru najčešće se svira šest. Mi ćemo ih, evo, odsvirati večeras, vidjet ćemo kako budete pratili, ako bude previše, možda prekinemo nakon prve.
1: Kad smo dosad.
0: Kad ste dosad, možete još ovih 10 minuta, da. Poslije ima i pića i hrane, jel da zdravko? Ima svega. Vrijedilo je čekanje. Tako zanimljive su pjesme, te mislim, to su sve pjesme iz naroda, iz života, isto koje naše srdalinke, kove sefardske i tako, veoma su i pune svakodnevnih nekih intriga i tradicija i, ne znam, povrede časti i nesretnih ljubavi. Stvarno su, baš su raznolike i naravno kao i svaka narodna pjesma nosi svoju priču i bol i tradiciju jednog cijelog naroda, a jako je zanimljivo zapravo da smo mi toliko povezani sa Španjolcima, jeli, preko Sefarda i ova naša tradicionalna glazba ovdje zaista je usko povezana i sa svim ovim pjesmama. Jel?

Druga pjesma koju sviramo je Nana, koja je nekako kantar Durme Durme i također je uspavanka i neka pjesma koju je vjerojatno Defajljina mama njemu pjevala. To su kao dvije sestre iz istog mora, Nana i Durme Durme.

Sada slijedi Hota. Jedan kontrast, malo drugačiji.

Posljednja pjesma večeras je Polo. To je jedan flamenko krik iz Andaluzije. Kaže, nosim jednu bolu u grudima, prokleta bila ljubav.

0: Sve željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Dnevni dobrog provoda i zabave ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Obilujem informacijama.

i kao malo ko bez riči se razumili, ja i ti. Časi mi

drugom preko starog mosta. Čekam te na krovu zgrade. Možeš si

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

crveno hoću, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene. Bojim se,

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio, Popovac, Vlaš.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.